پنٹا نے آ کے بینتی کیتی کہ گرو تیگ بہادر صاحب پادشاہ آپ ترم دے باغ دے مالی، اس وقت باغ کیڑا سی؟ سمچا سارا ہندوستان تے مالی گرو تیگ بہادر صاحب پادشاہ انہاں نے کیسی پرتپالنا کیسی رکشا کیتی؟ کہ ہیں دھرم کے باغ کے آپ مالی، کہیں دھرم کی ٹوٹ